0: Bad day, jeg håper ikke det gjelder deg da. Det siste dag I ferien I dag? Ja, ja. Da skal du vite at striskjorte og havrelefse kommer sånn gradvis. Ikke stress med det. Og det bare å begynne pent. Hvis du redd for at du ikke skal oppleve køer når du kommer hjem, slapp av. Det plenty med køer som gir deg gode vibber, ikke sant? Eller som en venn av meg sa forleden da, å pakke ut kofferten med en gang du kommer hjem fra ferie, krever et nivå av disiplin og mental styrke som han rett og slett ikke har. Før cirka 6 dager senere. Så da trenger du ikke å tenke på det heller. Jeg Lars, og ønsker selvfølgelig at du skal tenke på meg. Jeg på lufta igjen I morgen klokka 2, men Radiometro og Trond Harald klar rett etterpå nå, og Metro holder på hele tiden. Mike Oldfield sammen med Maggie Riley, og vi avslutter med en fin en, vet du, fra Hellbillies. Ha en strålende søndag videre, uansett hva som skjer, og så høres vi.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.